ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu iya awara ya nharhu eka Jisire FM rito ra rixaka mingiseri inhlikani. Maphorisa ya xifundankulu xa KwaZulu-Natal va lavisisa nandzu wa ku nyamalala ka ntsumbu wa murhangeri wa kereke Thamsanqa Nkonyane. Mhangu yi vikiwile endzhaku ka loko va ndyangu va ta va kumile papila kusuka eka khoto le henhla ya Pietermaritzburg ku va yi sivela ku lahliwa kakwe hi murhandziwa wa yena wa nkarhi wo leha. Hi ku ya hi swiviko, swi boxe leswaku loko ku pfuriwa bokisi ra mufi ku kumekile switina.

yokujayela timovha milo heta kuhuseletela n'wembangana timovha milo heta kuhuseletela n'wembangana timovha loko nkosi wa yena mbeni va.